gen. Og vi liker å drekke. Om det møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok så er det nok vi som har gjort det, men hvem bryr seg om det, for snart er vi borte. Jeg vil ikke bli fortalt at jeg må passe på ringen.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: kanske trendet.
1: Nej, kanske ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg

0: neste var 30, 59 og 66. Neste tall, 75. 7, 5.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Ja. Sprang på 59. 22,66.
0: 22,66. Skal vi se. 22,
2: Berit Wall.
0: Det var Berit Wall.
2: Jep.
0: Jep. Skal du bare lese tall?
2: 30, 59, 68, 84, 83.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takker.
0: Jep. Hei. Da var sprang også unnagjort. Fortsetter vi med hjørnet og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 66 og 75. Neste tall er 19. 1, 9. Fire. Enkel fire. Syttiseks. Syv, seks. Åttifem. Åtte, fem. Syttisyv. Syv, syv. Trettisyv. Tre, syv. Åtte. Enkel, åtte.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, hallo, jeg bingo på 37.
0: Skal vi se, bingo på 37. Kontrolltall.
3: Det er 29, 6, 47.
0: 6, 47. Det vil si 29, 6, 47. Ja, navnet var?
3: Hilde Røstad Rosing.
0: Hilde Røstad. Ja, skal vi bare lese tall.
3: 19, 37, 57, 76, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
3: Hei.
0: Da var eirekka gått. Fortsetter vi. Her ringer det flere. Ja, hallo.
4: Hallo. Her
5: ringer det flere.
4: Jeg har hjørnet på åtte. Jeg har hjørnet på åtte.
0: Ja, har du kontrolltall?
4: 14,262.
0: 14,262. 262. Ja, navnet var?
4: Hjørdis Brasøy.
0: Hjørdis. Hva du sa? Hjørdis?
4: Brasøy.
0: Brasøy. Ja, skal du bare lese tall?
4: 8, 85, 19 og 83.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
4: Skal du ha?
0: Ja, hei. Ja.
4: Hei.
0: Da fortsetter vi med to rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 77, 37 og 8. Neste tall er 43. 4, 3. 62. 6, 2. 23, 2, 3, 80, 8, 0, 81, 8, 1. 10, 1, 0, 67. 67. Trettifem. Tre, fem. Åttini. Åtte, ni. Trettini. Tre, ni. Sekstifire. Seks, fire. Førtiåtte. Fire, åtte. Trettifire. Tre, fire. Sekstitre. Seks, tre. Femtito. Fem, to. Elve. En, en. Syttiåtte. Sju, åtte. Tjueåtte. To, åtte. Seks. Enkel seks. Trettiseks. Tre, seks. To. Enkel to. Tolv. En, to. Tjuefem. To, fem. Syttien. Syv, en. Sekstini. Seks, ni.
6: Det ringer,
0: hør, hvem
7: kan det være?
0: Hallo?
7: To rekker på tallet 71.
0: To rekker på 71. Ja, kontrolltall.
7: 29787.
0: 29787. 29787. Ja, navnet var?
7: Toril Tellefsen.
0: Toril. Ja, skal du bare lese tall?
7: 8, 19, 28, 30, 43, 58, 68, 71, 76 og 83.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så får vi se.
7: Ja, ja. Greit, en. Takk skal du ha, hei.
0: Vær så god, hei. Var det flere som hadde bingo, så... Nei. Så ut som det blir stilt. Neida. Hallo? Hallo?
8: Ja, hei. Jeg bingo på 71.
0: Du har også bingo på 71.
8: 42,60.
0: 42,60.
8: Nei, 42,80. 42,80.
0: 42,80.
8: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
0: Skal vi se. 42,80. Ja, det var Ann-Sissel.
8: Ja, 4, 11, 28, 36, 43, 48, 57, 67, 71, 81.
0: Ja, det var en god bingo. Da ble det deling ja. På deg og Tore.
8: Ja,
0: ja.
8: Greit, takk. Ha det.
0: Ha det. Hei. Hei. Da ble det 100 kroner på dere hver. Då fortsätter vi på tre räcke. Och vi är kommit till track 41. Och vi har bägge lycketallen med oss framdeles. 9 och 32. Näst. Och de tre sista tallen jag läste, det var 25, 71 och 69. Nästa tal är 79. 7, 9. Tjugosju, två, sju, åtta. Femtiotre, fem, tre. 87, 8, 7. Seisen, 1, 6. 17, 1, 7. 48 var vi passerat 48 track. Nästa tal är 41. 4, 1. 50. 5, 0. 50. Och där hade vi passerat 50 track. Nästa tal 14. 1, 4. 65, 6, 5. 15, 1, 5. 56. 5, 6. 49, 4, 9. 42, 4, 2. 22, 2, 2. 61, 6, 1. 7, enkel 7. 38. 3, 8. 45, 4, 5. 33, 3, 3.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
6: Hallå, jag hade bingo på 45.
0: Bingo på 45.
6: Ja.
0: Kontroll.
6: 16:41.
0: Ja, namnet var?
6: Unni Norgård.
0: Det var Unni Norgård. Ja, ska vi bara läsa tal.
6: 2, 16, 22, 45, 81, 36, 50, 64, 79, 89, 10, 25, 68, 76 och 84.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer fler, så får vi se.
6: Ja, ja. Greta.
0: Greta.
6: Ja, hej.
0: Hej.
9: Kom
6: med, Vanna.
9: Ja, hej.
0: Hej. Kan jag ringa upp den som ringte bäst, hade bingo? Ja, hallå?
9: Hallå, ja, det var bingo på tallet 7 på bong nummer 1239.
0: Ska vi se. Bingo på 7. 1239.
9: Ja.
0: 1239. Ja, se där. Ja, och namnet var
9: Bengt Erik Hansen.
0: Bengt Erik. Erik Hansen. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 7, 22, 37, 42, 65, 11, 50, 68, 76, 81, 8, 18, 58, 71 og 80.
0: Ja, det var en god bingo. Da slo du ut då, Unni Nordgaard.
9: Ja.
0: Ja, og da ble det du som fikk den.
9: Yes, greit.
0: Greit, hei. Da skal vi ta en kjapp liten pause og straks tilbake.
10: Radio Mitro.
11: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
12: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
10: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer 2. Sprang, hjørne, trippel og eirekka. Første tall ut 86. 8, 6. Åtte, syv. 32, 3, 2. 29, 2, 9. 65, 6, 5. 54, 5, 4. 78, 7, 8. Hallo?
13: Hei, jeg har sprang på...
0: Hallo?
13: Hei, jeg har sprang på...
0: Hallo?
13: 73, tror jeg det var.
0: Ja. Har du et kontrolltall?
13: 14, 2, 5, 6.
0: 14, 2, 5, 6. 14, 2, 5, 6. Ja, det var på 73.
13: Ja.
0: Navnet var?
13: Hjørdes Brasøy.
0: Det var hun. Herregud. Hjørdes. Ja. Skal bare lese tall.
13: 78, 29, 54, 73 og 86.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
13: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Da var spranget godt. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 54, 78 og 73. Neste tall 45. 4, 5. Sjuttio. Sju, noll. Fyra. Enkel, fyra. Trettien. Tre, en.

0: 45, 7, 5. Fjorten, en, fire.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Trippel på 75.
0: Skal vi se, trippel på 75. Kontrolltall.
2: 2, 9, 7, 8, 1.
0: Skal vi se, 29, 7, 81. Ja, og navnet var?
2: Rolf Kristianvik.
0: Det var Rolf Kristianvik. Ja, skal jeg bare lese tal?
2: 78, 75 og 70.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Ja,
2: takk. Hei.
0: Ja, hei. Da fortsetter vi med Hjørne og Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 75 og 14. Neste tall er 90. 9, 0. Fyrtifire. 4, 4.

0: Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Jørn er på 90.
1: Skal vi se, Jørn er på 90. Kontrolltall.
2: 30102.
1: 30102. Ja, og navnet var?
2: Inger Johanne Iversen.
1: Inger Johanne. Skal du bare lese tal?
2: 432-65-90.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer. Yep.
2: Takk, takk.
1: Ja, hei. Da er vi ferdig med alle småpremiene. Fortsetter på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 14, 90 og 44. Neste tall er 56. 5, 6. Trettifire. Tre, fire. Søttiseks. Syv, seks. Sekstitre. Seks, tre. 3. Enkel 3.

0: Hvordan kan det være?
1: Hallo?
2: Det var bingo på tallet 46, og vognnummer 1725.
1: Skal vi se, 1725.
2: Ja.
1: 1725.
2: Ja, og navnet er Børre Fredheim.
1: Det var han, Børre.
2: Ja. Og tallene er 4, 14, 29, 31, 46, 59, 63, 70, 87 og 90.
1: Ja, det var en god bingo. Og hvis ja. Det ringer flere.
2: Ja, den er grei. Hei.
1: Hei. Hallo? Ja.
2: Bingo på 46.
1: Du hadde også bingo på 46. Ja, kontrolltall.
2: 30102.
1: 30102.
2: Ja.
1: 30102. Ja, og navnet var? Ja.
2: Inger Johanne Iversen.
1: Det var Inger Johanne Iversen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 4, 32, 36, 46, 48, 54, 65, 67, 75 og 90.
1: Ja, det var også en god bingo. Da blir det deling på dere.
2: Ja, det er helt orden. Hei. Ja,
1: hei. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 15 og 46. Neste tall, 41. 4, 1. Åttini. 8, 9. Og vi har ett lykketall med oss videre. 68. 6, 8. Sjuttien. 7, 1. 5. Enkel 5. 53. 5, 3. 40. 4, 0. 50 trekk. Neste tall. 18. 1, 8. 81. 8, 1. 7. Enkel 7. 11, 1, 1. 84, 8, 4. 83, 8, 3. 22, 2, 2. 62, 6, 2. 88, 8, 8. 9. Enkel 9. 28. 2, 8.
0: 2, 8. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
0: Hallo, det var bingo på 88.
1: Bingo på 88. Ja, kontrolltall. Ja.
0: 1696.
1: 96.
0: Ja, 1, 6, 9, 6. 6.
1: Det var hun lill.
0: 4, 7, 16, 23, 39, 31, 34, 41, 49, 53, 66, 71, 78 og 88.
1: Ja, det var en god bingo.
0: Den grei du, takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med andre runde. Vi har en kjapp pause og straks tilbake.
3: Radio Mitro.
4: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
5: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
3: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake til tredje spill. Sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Første tall ut 61. 6-1. Fem-seks. Tjue-syv. 2-7 58 5-8 53 5-3 25 2-5 30 3-0 68 6-8
6: Det ringer, det ringer Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
0: Jag har sprang på 30.
1: Ska vi se, sprang på 30. Ja, kontrolltal.
0: 72-86.
1: 72-86. Ja, och navnet var?
0: Reidun Karlsson.
1: Rei. Åh, herregud. Reidun Karlsson.
0: Mhm.
1: Ja, du kan bare lese tall.
0: 25, 27, 30, 56, 58 og 50.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
0: Takk, takk.
1: Ja.
0: Takk, takk.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdige med spranget. Fortsatte vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 30 og 68. Neste tall 82. 8, 2. 47. 4, 7. 54. 5, 4.
6: Det ringer, hør,
1: hvem
6: kan det være?
1: Hallo?
0: Flippel på 54 på 7154.
1: Hva du sa kontrolltallet var?
0: 7154.
1: 7154.
0: Ja, My Prince.
1: 7154. My Prince. Ja, skal vi bare lese tall?
0: 53, 54 og 56.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
0: Takk for det, hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med trippelen og spranget. Fortsette med Jørn og Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 47 og 54. Neste tall er 41. 4, 1. Seks. Enkel. Seks. Trettitre. Tre, tre. Åttisyv. Åtte, syv. 80. 8, 0.
6: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, han sprang på.
1: Sprang er godt.
0: Ok, ja, det er greit.
1: Det er kun Jørne og Eirekka vi spiller om. Da fortsetter vi på Jørne og Eirekka. Og de to siste tallene leste var 87 og 80. Neste tall, 29. 2, 9.

0: Og de tre siste tallene jeg leste var 33, 24 og 75. Neste tall er 70. 7, 0. Femti-ni. Ja, hallo?
1: Jeg har hjørnet på 70.
0: Skal vi se, hjørnet på 70. Kontrolltall?
1: 72, 73.
0: 72, 73?
1: Ja.
0: 72, 73. Ja, og navnet var?
1: Reidun Karlsen.
0: Det var hun. Reidun.
1: Reidun Karlsen. 7, 16, 70 og 76.
0: Ja, det var en god trippel. Nei, hjørne. Gratulerer.
1: Ja,
0: takk.
1: Ja. Ja. Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 75. 70 og 59. Neste tall er 73. 7, 3. 64. 6, 4. 52. 5, 2. 15, 1, 5. 90, 9, 0.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, ei rekka.
0: Du har ei rekka på?
3: På 15.
0: På 15, ja, kontrolltall.
3: 30061.
0: Det var
3: Linda Moen.
0: Linda Moen. Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Ja.
3: Hei. Hei.
0: Da fortsetter vi på to rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 52, 15 og 90. Neste tall er 11. 1, 1. 51. 5, 1. 66. 6, 6. 82, 8, 2, 41, 4, 1, 30, 3, 0. 60. 6, 0. 68. 6, 8. 17. 1, 7. 27, 2, 7, 56, 5, 6, 55, 5, 5, 58. 58. Åttiofem. Åtta. Fem. Trettien. Tre. En. Tjueen. To. En. 87. 8. 7. 67. 6. 7. 83. 8. 3. 2. Enkel 2.
2: 2. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Det var bingo på tallet 2.
0: Ska vi se, 2 räcker på 2.
3: Och bong nummer 1, 2, 4, 6.
0: 1, 2, 4, 6.
3: Ja.
0: 246. Ja, och namnet var...
3: På Heidi, Heidi Selhjelm.
0: Heidi Selhjelm. Hur sa Selv?
3: Selhjelm.
0: Selv. Ja, ska vi bara läsa ett tal.
3: 2, 8, 15, 24, 58, 59, 67, 73, 76, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du är alene, så då blir det... full pott.
3: Ja, ja, tack ska du ha.
0: Hej. Hej. Då fortsätter vi på tre räcker. Och de tre sista talen jag läste, det var 67, 83 och 2. Nästa tal är 47. 4, 7. 7. Och vi har bägge lycketalen med oss. Unnskyld. Och vi kommer till track 42. Nästa tal. 54. 5, 4. 45. 4, 5. 86. 8, 6. 14. 1, 4. 40. 4, 0. 69. 6, 9. 9. Och där var vi passerat 48 track. Nästa tal. 81. 8, 1. 50. 5, 0. 50. Det var track nummer 50. Nästa tal. 13. 1, 3. 74. 7, 4. 71. 7, 1. 20. 2, 0. 65. 6, 5. 32. 3, 2.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
4: Ja, det var en tre på 65.
0: Tre rader på 65. Kan du skru ner litt radioen?
4: Ja, hun er flott også.
0: Ja, kontrolltall.
4: 30096.
0: 30096.
4: Ja.
0: Ja. Og navnet var?
4: Karin Knudsen.
0: Det var Karin Knudsen. Skal jeg bare lese tall?
4: 1, 11, 16, 20, 24, 33, 40, 52, 56, 65, 66, 70, 74, 85 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Ja, flott.
0: Ja.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ha dem.
0: Ha dem.
4: Ha dem.
0: Ha dem. Da var vi ferdig med fjerde runde. En kjapp pause og straks tilbake.
5: Radio Mitro.
6: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
7: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
5: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til femte runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke, og første tall ut 8. Enkel 8. Tjueen. To, en. 61. Seks, en. 35, 3, 5. 7, enkel 7. 68, 6, 8. 85. 8, 5. 32. 3, 2. 10. 1, 0.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
8: Hei, det var sprang på 32.
0: Skal vi se, sprang på 32. Ja, har du kontrolltall?
8: 30220. 302.
0: 302. 302, altså 2. 302. Ja.
8: 2, 2, 0.
0: Ja, det var det. Ja, der skrev jeg rett der.

0: Ja. Og navnet var?
1: Siv Mikalsen.
0: Siv Mikalsen. Ja, skal du bare lese tall?
1: 8, 21, 32, 61 og 85.
0: Ja, det var helt riktig. Gratulerer.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Ja, ha det. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 85, 32 og 10. Neste tall er 9. Enkel 9. Seks, ni. Fem, to. Åtte, to. 5. Enkel 5. 75. 7, 5. 72. 7, 2.
2: Det ringer,
3: hør,
2: hvem kan det være?
0: Ja,
3: jeg har en rekke på 75.
0: En rekke på 75?
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: 16, 17.
0: 16, 17. 16, 17. Ja, og navnet var?
3: Unni Norgård.
0: Det var Unni Norgård. Ja, skal du bare lese tall?
3: 7, 10, 52, 69 og 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Ja, hei.
3: Hei.
1: Vinner hun?
0: Hallo? Hallo?
4: Hallo?
0: Ja?
4: Det var et hjørne på 72.
0: Ja, det er hjørne på 72. Kan du skru ned litt radioen?
4: 1744. Wenche Norgård.
0: Det var hun, Wenche.
4: 7972-85.
0: Ja, det var en god, et godt hjørne. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig.
0: Ja, ha det. Ha det. Da var vi ferdige med alle småpremiene. Fortsetter på... Nei, det er vi ikke. Vi skal ha trippel med oss fremdeles, og to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 5, 75 og 72. Neste tall er 17. 1, 7. 36. 3, 6. 81. 8, 1.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja,
5: jeg hadde trippel på 36. 12, 9, 55.
0: 12, 9, 55.
5: Randi Martinsen.
0: 12, 9, 55. Det var Horan de.
5: Martinsen.
0: Ja, skal vi lese tall?
5: 35, 36 og 32.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk.
0: Hei. Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 36 og 81. Neste tall er 62. 6, 2. 84. 8, 4. 90 90. Trettini. 23 23. 6 enkel 6. 53 53. 50 50. 59 59. 47 47. 83 83. 74 74. 11 11. 86 86. 89 89. 24 24. 38 38. 42 42.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Det var bingo på tallet 42.
0: Skal vi se, bingo på 42. Ja, godt rådt.
1: Bong nummer 1249.
0: 1249. 1249.
1: Och Heidi Säljälv.
0: Det var hon, Heidi. Hej.
1: Och tallan är 6 11 23 35 36 42 47 62 74 90.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då fortsätter vi på tre racke som är premie på 500 kronor. Och de tre sista talen jag läste var 24, 38 och 42. Nästa tal 48, 4, 8. Trettien, 3, 1. 60 60. 78 78. 41 41. 26 26. 34 34. 1 enkel 1. 30 3 0 76 7 6 12 1 2 40 4 0 56 5 6 Och där är vi kommit till 50 track nästa tal 22 2 2 65 6 5 77 7 7 28 2 8 19 1 9 18 1 8 46 4 6 3 Ankel 3
2: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Hallå?
6: Det var bingo på 46.
0: Ska vi se, bingo på 46. Kontrolltal.
6: 31-84.
0: 31-84. 31-84. Ja, och namnet var?
6: Lena Teigen.
0: Jane.
6: Lena Teigen.
0: Ja, Lena, unnskyld. Teigen. Ja, jag ska ordna det. Bara läs tal.
6: 7, 9, 19, 26, 35, 36, 46, 48, 56, 62, 76, 78, 84 och 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som du är alena.
6: Ja.
0: Den. Ja.
6: Den är god.
0: Den är god. Hej.
6: Hej.
0: Då var vi färdiga med femte runde. En kjapp pause och är strax tillbaka.
7: Radio Mitro.
8: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Ollerhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
7: Radio Midtroms.
0: Ja, da var vi klar til siste runde med premie på 3000 på fullt hus. Da fortsätter då startar vi med sprang, trippel, hjørne och eirekka. Första tal ut är 36. 3 6. 75. 7 5. 45. 4 5 44 4 4 68 6-8. Sextifire. 6-4.
2: 6-4. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Sprang på 64. 22-3-4.
0: Skal vi se, 23-2-4.
10: Nei, 22-3-4.
0: 22-3-4, skal vi se, 22. Ja.
10: Berit Boll.
0: 24. Hva det var? Vent litt, skal vi se.
10: Berit.
0: Det var Berit. Boll.
10: Ja, 36, 44, 64, 68 og 75.
0: Ja, vi skal se. Hva du sa kontrolltallet var? Det blir bare klusj her.
10: 22-34.
0: 22-34. 22-34. Ja, nei, men det stemmer. Gratulerer.
10: Takker, hei. Hei.
0: Da fortsetter vi med trippelhjørne og eirekka. Og de tre siste tallene leste, eller de var 44, 68 og 64. Neste tall. 23. 2, 3. Trettitre. Tre, tre. Åttini. Åtte, ni. Femtisyv. Fem, syv. 78, 7, 8. 53, 5, 3.
2: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
6: Bingo på tallet 53.
0: Bingo på 53, kontroll.
6: 3207.
0: 3207.
6: Ja.
0: 3207. Ja, og navnet var?
6: Tonje Prins.
0: Det var Tonje.
6: 36, 45, 53, 64 og 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
6: Takk skal du ha. Ja. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med spranget, og eirekka fortsetter med trippel, hjørne og torekke. Og de tre siste tallene leste var 57, 78 og 53. Neste tall er 35. 3, 5. 47. 4, 7. 16. 1, 6.
2: 6. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
11: Hei. Unnskyld, jeg rekker godt.
0: Ja, jeg rekker godt. Vi spiller om sprang, nei, gjør noe trippel og to rekker.
11: Unnskyld.
0: Ja, da, det går fint. De tre siste tallene leste var 35, 47 og 16. Neste tall er 87. 8, 7. 50, 5, 0. 24, 2, 4. 20 2 0.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja.
12: Ja, hallå, jag tripper på 50.
0: Trippel på 50. Kontrolltal.
12: Kontrollnummer är 30039.
0: 30039. Ja, namnet var?
12: Hilde Rösterossing.
0: Du sa Hilda.
12: Hilde Rösterossing, ja.
0: Ja, med last tal.
12: 53, 57 och 50.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
12: Ja,
0: ja.
12: Tack så mycket.
0: Varsågod. Hej.
12: Mm, hej.
0: Då var vi färdiga med trippeln. Fortsatte med Jörne och Toräcka. Och de tre sista talen jag läste var 50, 24 och 20. Nästa tal är 79. 7, 9. 8. Enkel 8. 80. 8, 0. 28. 2, 8. 90, 9, 0.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja,
12: ja, du, gör ner, det är god.
0: Nej.
12: Nej, men då har vi gör ner här.
0: Ja.
12: Då vi se. 6, 4, 11.
0: 6, 4, 11.
12: Ilona Pettersson.
0: Ja, det är Jörne på 8.
12: Ja, Jörne på 8, ja.
0: Ska se, du sa Ilona.
12: Ja, Ilona Pettersson.
0: Ilona.
12: Ja.
0: Pettersson. Ja, ska du bara läsa
12: det? Ja, 86, 80, 87.
0: Ja, det var en god, ett gott Jörne. Gratulerar. Ja,
12: det var min grej. Tack ska du ha.
0: Varsågod, hej. Då fortsätter vi kund på Toräcka. Och de tre sista talen jag läste var 80, 28 och 90. Nästa tal är 73. 7, 3. 63. 6, 3. 25. 2, 5. 18, 1, 8. 12, 1, 2. 52, 5, 2. 30, 3, 0. 77, 7, 7. 37, 3, 7. 10, 1, 0. 82, 8, 2. 84, 8, 4. 31, 3, 1. sax. Enkel sax.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo? Hallo?
13: Hallo, ja. Det var bingo på 6, kontrollnummer 1205.
0: 1205.
13: Jan Christian Karlsen.
0: På tall, hva det var, sa du, på 6?
13: 6.
0: På 6, og det var Jan.
13: Christian Karlsen.
0: Christian Karlsen.
13: 6, 12, 25, 35, 47, 50, 63, 64, 75, 87.
0: Ja, det var en god to-rekker. Gratulerer.
13: Ja, hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på full tus. De tre siste tallene jeg leste, det var 31, 6 og 27. Og vi er kommet til trekk 39. Og vi har begge lykketallene enda med oss. Det er enda litt sjanse til. Så neste tall er 43. 4, 3. Seks, en. Tjueni. To, ni. Førtien. Fire, en. 48, 4, 8. 49, 4, 9. 54, 5, 4. 22. 2, 2. 71. 7, 1. 1. Da var vi passert 48 trekk. Neste tall. 85. 8, 5. Syttifire, syv, fire. To. Enkel, to. Og der var vi kommet til trekk 51. Neste tall, 21, to, en. 19, 1, 9. 9. Enkel, 9. 56. 5, 6. 42, 4, 2. 51, 5, 1. 86, 8, 6. 13, 1, 3.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
14: Ja, det var bingo på 51.
0: Nå må vi se, bingo på 51. Kontrolltal.
14: 30028.
0: 30028. Ja, og navnet var?
14: Aksel Johannesen.
0: Aksel.
14: Johannesen.
0: Johannesen. Ja, skal vi bare lese tal?
14: 19, 29, 31, 51, 87. 8, 52, 68, 75, 80. 16, 20, 30, 43, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer deg.
14: Tusen hjertelig.
0: Det ser ut som du er alene, så da får du 3000.
14: Jo, takk skal du ha.
0: Vær så god.
14: Heia, heia.
0: Hei. Da var vi ferdige for i kveld. Husk å merke med tydelig med navn på telefon, og telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Send til Radio Midtroms, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden, og legg som vedlegg i en e-post, fyll inn med nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og så håper jeg at dere har hatt en trivelig søndagskveld, for det har jeg hatt. Håper at vi høres igjen på tirsdag klokka 8. Ha det bra!
15: Radio Mitro.
16: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
17: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.